Ogun itun do dimanche ndo kom dogo dogre jinenjo nga kom jogo dene ese dingam gin kris ge moro sigo moy si karakara lay ojne do mbere jogo ogune ge jakko jogo mbakara allah si mbakas yarane tamajlam sine kembalam to ege akonon dom ge daga mbakasi akweje toko ngiambai serge matoda toko dion reu norbert